Ratata rarara ratta trička, ratata rarara ratta, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.

Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.